abatan. Katong su sendiri. Dulu bapa, mama, sekarang nenek justru sana ada lain.